sebagai al-hafidh dalam bidang ilmu hadis. Okay. Setelah itu tanyakan masuk kepada tulisan-tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi Al-Imam An-Nawawi terkenal sebagai seorang penulis yang aktif lah. Artinya banyak ia punya tulisan-tulisannya. Terutama sekali dalam dua bidang inilah tadi, bidang fikih Syafi'i dengan bidang hadis. Dalam bidang fikih Syafi'i dululah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis banyak kitab dalam bidang fikih Syafi'i dan setiap satu kitabnya itu menjadi kitab rujukan oleh ulama selepasnya dalam bidang fikih dan malah ia dikhidmat oleh ramai ulama selepasnya sama ada durang mensyarah ataupun durang maksudnya mensyarah ni maksudnya durang menerangkan kitab ataupun durang membuat commentaries arah kitab ataupun orang membuat ringkasan untuk kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi ni. Artinya sentiasa kitabnya tu hidup dan dikhidmat oleh ulama daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Di antara ia punya kitab yang nyorang menjadi magnum opusnya lah dalam bidang fiqh Syafi'i ialah kitab Minhajul Talibin. Bagi orang yang sudah mahir dalam fiqh Syafi'i kemudian ia masuk ke level advance biasanya akan belajar kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah taala dan disyarah oleh dua orang lagi heavyweight ulama Syafi'i iaitu Al-Imam Ar-Ramli dengan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dan kemudian ada lagi kitab Imam Nawawi yang lain namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi kitab Al-Majmu' ini merupakan kira commentaries lah Al-Imam Nawawi ke atas sebuah kitab lain yang namanya kitab Al-Muhadzab. Jadi Al-Imam Nawawi cuba untuk membuat syarah kepada kitab Al-Muhadzab ini. Maksudnya commentaries untuk kitab Al-Muhadzab. Dan hampir-hampir saja kitab Al-Majmu' ini menjadi satu ensiklopedia fikih lah. Sebab Al-Imam Nawawi walaupun ni bermazhab Syafi'i, tapi dalam kitab Al-Majmu' ini, ia cover juga pendapat-pendapat mazhab lain. Dan dilakukannya perbandingan. Cuma sayangnya saja kitab Al-Majmu' ini indah sampai lah. Maksudnya indah sampai habis ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Artinya beliau wafat sebelum sempat menyelesaikan penulisan kitab Al-Majmu' ini. Cuma, ya tu, kitabnya yang indah siap ataupun masih juga menjadi rujukan sampai masa ni. Artinya, bahagian-bahagian yang sudah ditulisnya tu masih menjadi rujukan juga kepada ulama selepasnya. Sehingga, dikatakan, kalau kan melihat pendapat Al-Imam An-Nawawi yang, artinya kalau tiada berlakulah perbezaan di antara qaul Imam Nawawi sendiri. Artinya, dalam kitab ini lain cakapnya, dalam kitab ini pendapat ini dipilihnya, dalam kitab ini lain lagi pendapat yang dipilihnya, maka kitab mana yang menjadi sandaran kitab Al-Majmu' ini yang menjadi sandaran. Kemudian antara kitab lain juga ialah kitab Raudhatut Talibin pun dalam fikih juga dan ia disyarah oleh banyak ulama selepasnya. Okey, itu dalam bidang fikih. Dalam bidang hadis pun banyak juga karangan Imam Nawawi dan malah tulisan ataupun kitab-kitab karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bidang hadis ini ia kitab-kitab yang banyak beredar dan dibacakan sampai masa ni dan diterima oleh lawan dan juga kawan seolah-olah hampir satu umat ini setuju dan menerima kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Antaranya ialah kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. So Al-Imam An-Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim secara keseluruhannya yang mana tu satu kitab yang tabal lah. Ia dicetak di setengah percetakan ada 18 jilid semuanya bagi kitab Syarah Sahih Muslim. Kemudian mungkin ada pendengar yang pernah mendengar kitab Riyadus Salihin di mana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin mengumpulkan hadis-hadis yang penting untuk menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Kemudian ada namanya kitab Al-Adhkar. Ini pun kitab yang sangat bagus sehingga setengah ulama mengatakan bi'iddar washtaril adhkar. Ya, juallah rumahnya dan belilah adhkar. Kenapa? Pasal kitab Al-Adhkar ini ia mengumpulkan zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW daripada bangun tidur sampai ia tidur balik. Dan zikir-zikir yang diamalkan dalam beberapa keadaan tertentu. Ketika sakitkah, ketika musafirkah. Disusun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Sehingga kalau kita akan tahu apa saja zikir-zikir Nabi SAW. Apa saja doa-doa Nabi SAW yang menjadi amalan. Maka rujuklah arah kitab Al-Adhkar. Dan indah tinggal juga ialah of course kitab ini lah. Kitab yang kita ni baca awal ni. Ataupun kitab yang akan kita ni bincangkan sepanjang siri ni. Iaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi inilah serba sedikit cerita mengenai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekurang-kurangnya tadi dapat kenal dululah martabat dan darjat dan kemuliaan penulis bagi kitab ini iaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ketani belurih manfaat dan faedah daripada ilmunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, daripada keberkatan yang Allah Ta'ala bagi arah ke dia, daripada kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi arah ke dia, dan daripada jasa-jasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ketani berharap juga semoga apa yang ketani usahakan dalam siri ini akan digunakan keikhlasan dan taufik
daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah